Yes, så det argentinerne som kommer først på ballen her. Urovekkende for Schweiz. Det er sluppet inn på en corner.

0: Det her er 442 Radiosporten på NRK Sport.
1: Nei, og hjertelig velkommen til 442.
2: Det er endelig tid for 442, faktisk. Elitserien tilbake.
1: Var det en 4-4-4-2 der?
2: Ja, det var, altså, det er så lenge siden sist, så jeg husker ikke helt hvor mange firetall det er.
1: Nei.
2: Men 4-4-2 er det heter, faktisk, og det er jo... Det har vært en del fokus på VM de siste tida.
1: Ja, en månedstid.
2: Ja.
1: Pluss.
2: Ja, det er riktig. Men endelig så er elitserien tilbake, og det er veldig hyggelig.